Čuli smo skladbu intuitivne imaginacije Matka Brekala. Zagrebačkom filharmonijom ravno je Ivan Josip Skender. Isti glazbenici u nastavku izvode i osmu simfoniju u Hamolu, takozvanu nedovršenu simfoniju Franca Schuberta. Stavci su Allegro moderato i Andante con moto.

Vokalni solisti Neli Manuilenko, Merita Juniku, Janez Lotrić i Josip Lešaja, zbor Ivan Plemeniti Zajc te zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim suvodstvom Tončija Biglića izveli Hrvatski glagoljaški rekvijem Igora Kuljevića. Slijedi Vivaldijev koncert u Demolu il Piccolino.

Čuli smo Jutro Vatroslava Lisinskog. Nastupili su pijanist Jonathan Vare, sopranistica Monika Cerovčac te zbor HRT-a. Dirigirao je Tomislav Facini. I na kraju tema iz filma Lane Gogoberidze Kad su bademi procvali, Gije Kančeli. Pijanistica Katija Bunajtišvili.

Bila ovo Marta Argerić koja je izvela barkarolu u Fis-duru Frederika Chopina. Slijedi nam sonata za violončelo i klavir Claude Debussy-a, violončelo svira Miša Majski, a klavir Marta Argerić.

Miša Majski i Marta Argerić izveli su sonatu za violončelo i klavir Claude Debussya. U nastavku Marta Argerić izvodi fantaziju u C-duru Roberta Schumana.

Bili su ovo Marta Argerić i Simfonijski orkestar iz Montreala kojim je ravnao Charles Dutoit. Izveli su treći koncert za klavir i orkestar u C-duru Sergeja Prokofjeva. I na kraju slušamo Martu Argerić koja izvodi sedmi dio Sanjarenje iz dječjih prizora Roberta Schumana.

Haos, odnosno kaos Josipa Štolcera Slavenskog sa snimke Zagrebačkih simfoničara Radio Televizije Zagreb iz 1981. uz Željka Marasovića za orguljama u Lisinskom, dirigent je bio Igor Kuljerić. Snimka je to s jednog koncerta koja je dostupna i na albumu s dijelima Štolcera Slavenskog koju je objavio upravo Majski muzički memorijal.

Balkanofonija, jedno od najpoznatijih orkestralnih djela Josipa Štocera Slavenskog u novijoj snimci Simfonijskog orkestra HRT-a, dirigent Valeri Poljanski.

Orchester Filharmonija Christopher Warren Green, koncertni majstori Jeffrey Simon dirigent, izveli su suitu za orkestar iz Belkis Kraljice od Sabe od Torina Respighija. Sada slijedi arija i recitativ Belkis iz trećeg čina Kraljice od Sabe Charlesa Francoisa Gounoda, Orkestra del Teatro Comunale di Bologna, Yves Abel i Elina Garanča mezzosopran.

Nigel Kennedy violina, engleski komorni orkestar i Paul Barrett izveli su Dolazak kraljice od Sabe iz Salomona Georga Friedricha Händla. Slijedi muzika za kraljevski vatromet Georga Friedricha Händla, Stuttgartskim komornim orkestrom ravna Karl Minhinger.

Simfonijski orkestar HRT-a i Mladen Tarbuk izveli su Proštenje i kolo iz Licitarskog srca Krešimira Baranovića. Slijede Arija Miće i finale opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Zvonimir Krnetić, zbor RTZ, Oskar Danon dirigent i Simfonijski orkestar RTZ.

Zvonimir Krnetić, zbor RTZ, Simfonijski orkestar RTZ i Oskar Danon izveli su ariju Miče i finale opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Slijedi finale trećeg čina, osma slika tercet Eve Juranića i Zrinskog iz Nikole Šubića Zrinskog Ivana Plemenitog Zajca. Mila Kirinčić, Berto Matešić, Duško Kukovec, Damir Žarko, Ivan Pincetić, muški zbor RTZ, Zagrebački simfoničari HRT-a i dirigent Nikša Bareza.

Mila Kirinčić, Berto Matešić, Duško Kukovec, Damir Žarko, Ivan Pincetić, Muški zbor RTZ-a, Zagrebački simfoničari HRT-a i Nikša Bareza izveli su finale trećeg čina tercet Eve Juranića i Zrinskog iz Nikole Šubića Zrinskog Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi zbor Hrvatica i iz trećeg čina Porin Svlada i Sporina Vatrosava Lisinskog. Zbor Ivan Goran Kovačić, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Vladimir Krančević.

Zbor Ivan Goran Kovačić, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Vladimir Krančević izveli su Zbor Hrvatica iz trećeg čina i Porin Svlada i Sporina Vatroslava Lisinskog. Slijedi skladba Neka cijeli svijet iz mjuzikla Jalta Jalta Alfija Kabilja, Sanda Langerholz Miladinov, Revijski orkestar RTZ-a i dirigent Alfi Kabiljo.